көп, өздік нарқы жоғары болучу. Бұл оор түйінгі қарата біз қарғалдақ тез жеткіру пақта кезекші пойызын ұйымдап, жүргізіп, түйінден түйінгі бір бекеттен тікелей ташуыны іш жүзіні ашырдық ары, пойыздың жүру сааттық тездігін 120 км жоғырлатып, пақта ташу уақытын алғашындақы 10 күнден 15 күнге жейін болғаны уақыттан 3 күн айланасына қысқартып, Шинжан өзгөчө түшімдердің дағыда тез, дағыда жақшы сыртқа чығарылуысына кепелеттік қылдық. Байылтан бері Шинжан темір жол тармақтары пақта жана пақта тоқылма бұйымдары кезекчі пойыз лениясын сызыл тығыз тоқып, идара алқыған қарытада тұрықтандырылған пақта жана пақта тоқылма бұйымдары кезекчі пойызы лениясын жеттіге жеткірді. Кезекчі пойыздар Гуанру, Шанхай, Джыңру, Ухан, Джинан сияқты 5 қарындаш идараға тікелей тасыр көрсетіп, Шинжан ішіндегі пақта тоқымашылық керханаларының дайымды улашқан, көлем дөшкөн сыртқа ташу мұқтажына жан жақтылу шайкештірілді.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын.

Құрметті армандар, барымызға жақшылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашоңыздар жарқын маңайға бөлінсін деген ақ тілектің қош досында, Құрманбек Бәкіроғлы менен Жарқынбек Бақтышайырұлының атқарысындағы қосалық дегендерді назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін жана оғанын жазған Құрманбек Бәкіроғлы.

салакатына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. Екі жылдық жұңға медицина илімі қоымы неріп сұртқы орулар бөлімінің орто жаштар илмей жиыны жақында мамлекет бойынша алдыңғы қатарда тұра тұрған 3 адара жалу доктор қаналардан келген 36 неріп сұртқы орулар адысын Шинжан медицина дашөсі қарамағындағы 1-ші доктор қанада милдетті ору мүнездегі сұныштады. Адистер баш, сөөк, ме өсмөсү, ме кан тамыр оорусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата нокастардын оорусун аксыз көрдү.

ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тоғармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріп үздің, ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгінгі беріп үзгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйінің керемет қайырған көкіметкен қазақша кереметір, қош бол менің сүйген ардағым деген ұрды салтанаттың атқарысында ұғыңыздар. Ұрда, жандай сүйген ардағынымен қоштошу баршында қығы албас көңіл сезімі баяндалған. Сөзін жазған арайылым, обының жазған жолды берді.

Шинжаңның қимылдау тұрпатына беріктіріп, өнәсіпті жиыны уақытын тескейді. Еме, бүт Шинжаңда 16 арна барайынын алдын балымату қатыстары. Үрімчіде, алауылттан кейін азырақ жаған жай, таван температурасы 19-38 градус айланасында ұсыйды, 3-4 бал айланасында шамал шығады. Алтай даралықтан тұра таван температурасы 18-28 градус айланасында ұсыйды, сыдырым жел жүрет. Чөчек тазырақ жаған жай, таван температурасы 19-38 градус айланасында ұсыйды, сыдырым жел жүрет. Құлжада азырақ жаған жай, таван температурасы 18-27 градус айланасында ұсыйды, сыдырым жел жүрет. Бортыра дазырақ жаған жап кейін бір көріп тұрады. Аван температурасы 17-27 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Қарамайда азырақ жаған жап кейін аралықтан атаван температурасы 24-34 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Көйтінде азырақ жаған жай, таван температурасы 20-38 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Шиханзада азырақ жаған жай, таван температурасы 20-38 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Санжыда Күмбір көліп кейін азырақ жаған жай, таван температурасы 19-34 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Қомылда күмбір көліп кейін аралықтана таван температурасы 23-36 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Тұрпанда күмбір көліп кейін аралықтана таван температурасы 31-42 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Кордада күмбір көліп кейін ғынашыда таван температурасы 25-37 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Ақсуда азырақ жаған жап кейін бір көліп тұрады, таван температурасы 21-34 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Артышта күмбір көліп кейін азырақ жаған жай, таван температурасы 22-34 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Қашқарда азырақ жаған жай, таван температурасы 22-36 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Хотенде күмбір көліп кейін азырақ жаған жай, таван температурасы 23-35 градус айланасында сыйды, сыдырым жел жүрет. Жоғарыда ауа райынан алдын маалымат ұқтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Құққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырғандар Өмірбек Тоқтебек, Мамет Тұрды Апыш, Апты Мечит Мұса. Диктор Дору, Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі, Мамет Тұрсын. Бақылаушы, Мамет Тұрды Апыш. Редактор Дору, Қашқарбай Тұрды Алы, Гүлхада Ақын. Жауап редакторы Аланұр Мұса. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар деп көргіңіздер келсе, сұлушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Еме, Арул телінің ырларынан оқасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музикар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйікті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінкі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі матанияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскердік қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі матаният бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым оңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі матаният адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

көп ачыңыз, мұны 30 жолы қайталаңыз. Бүгін көзіңіз ары құрғақ ғары ашқандай сезінсеңіз, көз дарысын тамызуға шашпай, алдыменен көзіңізді күчеп, 30 жолы жымыңдатыңыз. Бұл әрекетті іштеп болғаннан кейін, көз қарасының сыртқы бетінен қайтадан жуылғанын, тұны ғары ным болғанын сезінесіз. Көз дарысы уақытылы құтқару болып, көзді жымыңдату денеге септелген сылықты системасы. Кымату радиогармандар жоғорыда саламаттыққа пайдалу чакан аракеттер түрмө көздө, көз кургакташу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

0: адам ретке жақындады. Бұл жөнінде қабаруға сыздар. Бентуандан дың жара ачып, чекараны қайтарған тарихын көрсеткен жанды оқыту материалы қатары, сарай ішіндегі мол сақталған бұйымдар бір нече ұрпақ әскерлерден дың жара ачып, ерме чөлді тамыр тартып, жаштығын салым қошқан жанды әңгімесін баяндап тұрады. Бірінші қабаттағы көргөзмө залындағы жарым көрініш сүрет алдында дайыма ат башын бұрып, тереңде қарап тұрған саяхатшылар жолығады. Сүретті алғы моын бентуандықтардың жапалу дың жер ачқан көрініші ар бір көрер мөнді таңғалтырады. Чаңанда шөсінің оқучысы Жолинжи мұндай деді. Сүреттегі алғы моын бентуандықтар кемселі жоқ. Жоғытыны шілтеп өндіріш қылған. Бұл ажайып қана ішіндегі мазмұндар өте мол екен. Маға бентуандың тарихы жана бентуандықтардың қайратын жалпы жақтан сезіндірді. Жоғыры оқу жайы оқучыларынан башқа, көптігін ата енелердағы балдарын ажайып қанаға алпаруыны тандады. Шанхайлық саяқатчы Ло Хангшин мұндай деді. Балдарды алып Бентуандың тегіндегі тұрмышының жапалу екенін, азырқы тұрмышы аябай жақшы екенін сезінгелі келдік. Алар азырқы тұрмыштың оңойлық мінен қолғы келбегенін, чымыр қана үйреніш керектеген, тұрмышта үнемчіл болуыны білсін деп ойладық. Синжаң Бентуан әскерлерден дың жаратчу, ажайып қанасы үгітті үйреті бөлімінің башшысы Шуян мұндай таныштырды. Сызыл артқан тосвалу мөлчеріні қарата ажайып қана алдындап түрді тенгтайлаш тұру дайындықтарын жақшы іштедік. Ар бір саяқатшының жайбарақат экскурсиялу, табыл ғалу болусын қамсыздадық. Саяқатшылардан экскурсиясына оң тойлу болусы үшін бір жаңы жөндем қоштық. Қоғымдық қамсыздандыру картасын сыдырса, дағы ажайып қанаға кіралат. Алдыңғы текшеге екі қызматкерді қоштық. Көпчілікті аңсайын жақшы кеңеш беру тейл өсімінен қамдайды. Біз араптаның шешенбіден жекшенбіге чейін тижарат уақытын кешке чейін ұзарттық. Аңсайын көп балдарды бізден әскерлерден дың жарачу ажайып қанасына келіп экскурсиялу, езілдеп үйрену қимылын іштегі уақыты жетсін дедік.
1: Бақыттың иелері.
0: Синжаңдың төл чығармачылық долборлы очу атақты маркесі Пушені құручу Лю Хайлин кейін кече тегу кесібінде 15 жыл тереңілік деді. Ал атлес жүрілгілі бедері менен мамлекет стилі элементін өзара жоғырылыштырып, көп формадағы сонор кейін кечелерді долборлып, заттық емес маданет мұрастардың қоғыздығын жалпылықтың күнделік тұрмышына жоғырылыштырды. Емі бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Балғындың қабарынуға сыздар. Жақында 2026 жылы Жібек жолы сонор апталығы Үрімчіде өткірілді. Лу Хайлин долборлығын атлес желелеш даяр кейім кечелері сахнада жарық етті. Алғабарчыға мұндай деді. 40-тан ашу атлес заттық емес маданият мұрастарының төл шығармашылық долборын алып келдік. Ішінде кейбірі демейде кие тұрған кейім кечек бар. Дағы кейбірі атлестің жаңы жұңғы стиліндегілері да бар. Бізді аңсайын көп кездеме содегерлерімінен кейбір черкеш түрі алып бардық. Атлес менен кейбір илме тоқылма түрлерін, тыбыт түрлеріне дағы кейбір жаңылық жаратуыны алып барып, аңсайын көп материалдардың көркемдігіменен долбор шығармаларын көпчілікке алып келдік. Жүрілгілі атлес азырқы заман адамдарынан кейіну ажатын аңсайын лайықташысы үшін жақынғы жылдардан бері Лу Хайлин бедер жана кейім бұшу жағында қайра-қайра сынақ қылды. Ал бадам, Оромо чөп сияқты классикалық элементтерді аңсайын жөнекөй сызықтарға айландырып, анан костюм, чапан, көйнөк же жаңы жұңғочо кейімдерге жұрылыштырды. Алғабарчыға ар бір кейімдің бары көп жолу тез көгі тұра келе тұрғанын, ошондайлы жүрілгі менен азырқы замандан тепе теңдік түйінін табала тұрғанын айтып мындай деді. Атлестің кейбір бедерлері же кейбір кездеме материалдарының жон терісі же бедерлерін қалыпташтырып, анан азырқы замандың кейбірі кездеме материалдарына біргелештіргенде бізден тұрмышымызға аңсайын жақындашады. Бұл жолқы Жібек жолы сонор апталығында көптеген жаштары келіп кеңес сұрап кейін бұйрытты. Бұл Лю Хайлинді аптан шықтандырды. Ал мұндай деді, кейін қарымда кейбірі бір ғила орнышы қалған, бір ғила демейде кейгелі бола тұрған стилдегі кейім кешелерді ойлып, ачып өніктіребіз. Мисал қайсақ, атлесті Шаң Юн торына жоғырылыштыру, біз кейбір чапан, көйнек, шым, күнделік, рахат сонор кейім формаларын долборлып, атлесті көпчіліктің тұрмышынан

болып, шығыштан 3 бал жел жүрет. Жоғарыда барайна малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңалықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңалықтары беруіміздегі мақалаларды отырғандар Абдымежит Муса, Өмірбек Тоқтобек, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Абдымежит Муса. Редакторлары Қашқарбай Тұрдалы, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Мамитимен Тұрдалы. Оққаныңыздарға рахмат. Дағда көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шытен абонеттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Еми, арлу телінен ұрларынан оқасыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлып. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.